Oku wanga mahene anki foki, o ka pau ia ia fiema o whakawawawe ki ano lere aki, hata wataha ki whare mahaki, pe ko ha te fiema o ae kau polisi, pe ko e tama te afi, ko e fika ki ai ko e noa, noa, noa. Ko e fika lewe taha o ka pau ku fiema o hata koni ki he anga koi ae tau nofo, tau whakaukau, ko e lifeline, ko e fika taha tolu taha, taha taha wha. A tae laini ko ni ki he taha pe ia whahinga palo parema, ko e taha tolu taha, taha taha whā. Nau tolu ko ia longa i whānau, kui ai ai whika make he mo nau tolu, ko e taha walu noa noa, nime nima, taha walu noa noa. Ko e whika kato e aiatu, ko e taha walu noa noa, nime nima, taha walu noa noa. Ka pau kui ai hanga hi pāusi i kua hoko i api. Ka uheni e toho toho, pe ko e hāpea ngā hia kehe kehe kufra hoko, ko e Rape Crisis Center, ko e taha walu noa noa, noa taha noa, taha wa noa. Ko e whika kaltoe ai atu, taha walu noa noa, noa taha noa, taha wa noa. Ka e pēwho ki he ngāhi pāo si ko iau koko i he nofo whakamali, domestic violence, ko e whika telefoni, taha walu noa noa, ono ni maono, wha ono tolu. Taha walu noa noa, ono ni maono, wha ono tolu. Pea ka whaiwhaiange kua hoko ha whakatamaki i hanga koe a koe ai tau nofo, te ria ae a wha pe koe hape ha ngahi tāwhea o ku hoko, ngahi palopalepa whakai na tula, koe State Emergency Service pe koe esa i esa, koe tahato lua ni mangiau e nau whika. Te ai atu koe whika telefoni, tahato lua ni mangiau ai whika koe ia a SES.